Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata motesa ante bahasa tamboto mo atas anava mo buya sabala mo jaula sambeba etu mo moto ta topodaa.

Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mukomi to kaili daa atau toko daa. Kamai pura mukita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo daa.